0: senzibilno, senzualno, pa tudi morda na trenutke erotično.
1: Senzibilno.
0: Evo.
1: Senzualno.
0: Evo.
1: Seksipilno.
0: Afro Sound, Amapiano, Ugazi in Shane Unlive.